the rest of the folks is R.O.D. Vorbește un tău și-am tai căută neacă de pustă de dată la mesețiunii 2026 lumină.